0: Keep shining. Woo. Shine.
1: Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit.